berra sesla okta gweima son mai. Jappi ja borkan son mai lea. Dagver at ja rostet atle skil.

0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.
1: Jo, det lei vuorokaasi ja leike saami horror ja dandal kuulahtee juokki tiistaka ja tuorastaka. No, te tuorastaka olla oassi.